0: mograra.
1: Yes.
2: Ashole na pongezi sana.
0: என்னங்கடா
1: எஜிந்தா எஜிந்தாராங்
2: என்ன செறாங்க அடி
1: எல்லாம் ரங்க ஆராஞ்சோ ஒரு லைப்
2: தபிசா
1: ஏ எதுங்க ஒரு லைப் ம் மெஸ்டேசி
2: எஸ்டே
1: எஸ் அஞ்சனா ஆகுவா
2: Ingrid
1: Mori.
2: Yes.
1: Mm. Tabisa. Pass. Lord, yes. Lord, you
2: yes.
1: Na Kya ore anga yoro maye lenye.
2: Kweli.
1: Yeah. Mm. Ewe anga yoro maye.
2: Yes.
1: Na domo na siya.
2: Mm-hmm.
1: Anga iki nono.
2: Yes.
1: Ajo na asina no.
2: Mm-hmm.
1: Basi. Nes dani yoro nyo.
2: Ba.
1: Ba. Nes dani yoro nyo.
2: Siya.
1: Ivai. Eh. Dani yoro maye da. Na anga iki kidogo na melisungoliyo. Na ro ikira kabo doya. Kuna ro musimu imusho. Ashuari.
2: Yes.
1: Nego yo sha negrajo. Nda na banyo.
2: Romaida lino.
1: Ah, em nta ta banyo.
2: Romaida lino.
1: Lino ola ino ngonyo ngor disa nane. Le gan tomon. Oi set. Yes, le gan tomon sira ngor la ino ngoni.
2: Kabisa.
3: Lengkomono Erema Fest 2026. Kitin wele sirwa lengkomono ndari gini tomoni uniobo ola palisita. Meraba ikinta rigi nyungwan ola palio udom. Nkolo nyungwan na ibelege nyengkishu inu. Emu esere mare. Lengkomono tene benki tengeno osiratle biblia. Irola riko nile kanisa. Olasa nile biashara. Elelero ashor mare ipokin. Osirwele limi uniki giro. Wore Erema Fest 2026. Na itum live te K24 TV, Tenebo K24 Plus, your hookup le duty entertainment, yotumo yu K24 Plus, te Android TV or Apple TV, netumo yu si te laptop, tablet, Tenebo esimunum, download data te Play Store, arage App Store. Wore sida yesola inde my stream kama bo, sesana bo onusu, tonjilingi nitomo ni winiake, kiake Safaricom. Ore esa nikibagine
4: ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira ka po
3: egin tabaki yetu tiren lino
5: ore laba bana na mashuru kajabe patovu kalara esa
3: tini ina malo mono sino ne juruno
6: kana ji Samson ole gewan
7: kajino no Steven ore saringe
8: kaji Timothy Toriken
3: amweke langir ke jege niki burburge li osubugi tenkobo ken namma nyor masani
9: asragi tna bombo indina apsha na maye ne fm ti adu ode gilgor sendro lo lo shira transmara
10: asragi tna bombo intile maye ne fm ta gaundo rege juado
11: asragi tna bombo intina apsha na maye ne fm ta account ya naro
3: La serak lang lolo mon o den karianu na dede
11: kajian karna daya da seneya
10: kaji David Olesaini
9: kajian karna Elias kitiapi
3: ningama tembolos ultiden dino etia wangan o gereshara tena baikiasa
12: Mayan FM
13: Yashe olaini ninguni lang le Mayan FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bula yore yok tenyaro lomoni liyune bega Mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori aye Mayan FM ewangan olo sho
12: osinkolio lesa teatro Mayan FM